Ovaj, ovaj glupi grad ki je na to pristao, pretvoren u mirnog samozatajnog saučesnika.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt, radio zajednice.

tentali su ga i natentali, a slava je žešća nego trava. Čovjek je po fumatu storiju i eko ti krta ga špalja. Kene greške teške, kene greške teške.

v neko drugo vrime, v drugem selu. Drugi človek je od grote Tita Činija. Gladija ga je ugladija. Makar je vrime kambjalo, v gnjoj ga je skrija. Samo da Beograd

arku kontra dvojnih vrat. Moša pjada iz usta, brez glave i brade. Forši se zna u ken, gnjoju leži.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Radio Rojc.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Jedan, dva,

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Motherfucker,
1: ajde, dimi, dimi.
0: Da, da, ajde, nešto što
1: priče, priče, borbene.
0: Dimi je, dimi je 20 eura.
1: Prati crtu, prati crtu.
0: Mi uzeo 20 eura.
1: Samo prati crtu.
0: Uzeo mi je 20 eura, će li.
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: A valjda se Pula probudila, pa je vrijeme da se ja odjavim. 9.53, slijedi otkucavanje do podne, a sa vama će otkucavati bebe. Kuc, kuc. Kaže kompjuter da je vani 28 Celzijusa, savršeno vrijeme da, recimo, ako možete, odete na more. Ili barem blizu mora. I onako ništa neće biti u redu. Za kraj, Patti Smith i Gloria, budite dobro, čujemo se sutra ujutru. Zdravo!

0: četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

prošlosti, ni već niš. Ala pokleća je još pomlatija miljar rimljani Epulon, prvi istrijanski kralj, depresivan, preskapljiv trsa, zatuka je sam sebi mač u junačka prsa. Kako piše Tito Livije, zadnje su mu beside bile, jebeno je umriti žedan.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor Radio Rojca.
1: Modrić!
2: Nemoj mi tako, odmah mi probijaš uho s tim glupostima. Ono, čuo sam da se jebem ti mater vratio ponovo u modu.
1: Jebem ti mater?
2: E, jebem ti mater, evo vidiš.
1: Jebem ti mater, ma koji kurec je ta tekma?
2: Ne, nemoj.
1: Ne, htio sam oprosti, htio sam reći, ma jebem ti mater, jebote, šta ta, šta, kakav Gerard Lineker, ma Modrić, Mandžukić, ništa.
2: Nema Mandžukića.
1: Dobro, tako se kaže. Nije važno kako misliš da ga nema. Čovjek nije umro.
2: Nije umro, pa, ali ne igra.
1: Pa nije važno, on ih bodri i sa strane duhovno ih potiče da i on, ako kažemo Mandžukić, to znači da ovaj, pored Modrića što ide prema napredu napad, da će on imati nešto malo više koji si kazao Mandžukić. On je uzeo njegov broj i kako je Mandžukić trčao, tako će trčati ovaj koji je pored Modrića, ako on baci loptu. Luka Modrić uvijek nabaci loptu tamo gdje loptu treba biti.
2: Misliš da smo dobro krenuli s emisijom? Ovaj, ćemo početi ponovo?
1: Mogu ponovo.
2: A, ajde, čekaj, sad ćemo početi ponovo.
0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Dobro večer, dragi slušateljice i slušatelji. Vi sad lazite u 304. emisiji psihodelične kulture Traktor. Skraćena verzija, ne možeš smijati.
2: Ne smijem se. Evo, to je bilo dobro.
1: Zašto smiješ?
2: Ne, to je okej, okay, Pa neću početi emisiju sa nogometašima, čovječe.
1: Nećeš ponovo? Nećeš?
2: Ne, dobro.
1: Cool.
2: Smiri se, pomalo.
1: Da nije, tako zove bi policiju.
2: Ja isto. Evo, sad misliš, okay. Čija bi policija bila jača, moja ili tvoja?
1: Gledaj, ja ne znam, ovo je moja, je malo tapija.
2: Zamisli da sad svako od nas zove svoju policiju,
1: da.
2: I dođe tvoja policija i dođe moja policija.
1: Misliš, svemirska policija?
2: Ne, bilo koja policija. Ja kažem mojoj policiji, gle, on me napada, a ti kažeš što je policija, on me napada.
1: Da.
2: I sad imamo dvije policije.
1: I što bi te policije radile?
2: Pa pohapsili bi sami sebe.
1: Ej, znaš šta? Ovako... krenuli smo prije možda evo tako malo bezobrazno, ja se ispričavam dragom publikumu.
2: Tako,
1: ali
2: bravo.
1: Jednu stvar imam koju sam doživio na prvenstvu, ne znam koliko si pratio.
2: Koje prvenstvo?
1: Rukometno.
2: Dobro, ne pratim ništa uopće taj sport, nemam pojma.
1: Dobro, ništa onda je digam.
2: A šta je bilo?
1: Pa ništa, igrač Irana je dao gol.
2: Dobro, kome?
1: Izvini, Azerbejdžancima i pucaju na tribine.
2: Pa mislim, gled,
1: je to okej?
2: Okay? Služe.
1: Ajde. To je onako polu, izvini me, ovako, prekinut ću sekundu.
2: Da.
1: Polu političko stranje, ratno, Trumpov i Iran jednak pizdari ovo ono, i jedan je dao gol i pucao je prema ovima i oni ih želi diskvalificirati sa svjetskog nogometnog prvenstva. I sad se ja zapitujem. Zapitujete.
2: Ja se zapitujete.
1: Ja ti on, mi vi oni, oj, vokativ. Da li je to u redu ili nije? Da li njih treba izbaciti za svjetsko nogometno prvenstvo ili ne? Zapinjem jezik, jebi ga.
2: Ne, gledaj ovako.
1: Što da ti kažem?
2: Da, vratit ću se samo na početak, kad je to bilo davno, kad je nogomet bio sport, a nije bio politika i nije bio biznis. Taj nogomet sam ja volio i taj nogomet sam gledao i pratio. Tako. Ovo sranje što je sada, ali doslovno ću reći sranje, to nije nikakav nogomet, čovječ. Ovo je samo manipulacija masama, kroz koje se provodi politike, kroz koje se provodi ekonomije, to je sve biznis, to je ma fuck off, čovječe, to nema nikakve veze s nogometom. Mislim, ljudi, ne znam uopće koji sluša više ovoga nas, ali...
1: Jako puno ne sluša.
2: Da, pa mislim, dragi ljudi, ma kako to ima veze s nogometom? Šta je to nogomet? Šta je to nogomet zato što je lopta tamo i zato što su 22 igrača na terenu i 2-3 ona crna i to vi zovete nogomet? Oprostite, ali to nije nogomet. Nogomet se možda nalazi u nekim nižim ligama, gdje ljudi igraju iz ljubavi, zato što vole taj sport, ok, nisu vrhunski sportaši sve živo, ali rade to, sigurno ne rade za novac i ne rade za slavu i ne znam koliko se tamo može politički nešto ovoga ispotencirati ko što se može na ovim tu svjetskim prvenstvima, evropskim prvenstvima i sve živo. I sad ovi ne vole ovo, ovi ne vole ono, ovo je pucao, ovo je nije pucao, ma pucam i puca, čovječe.
1: Tako, ovo je pucao.
2: Jebe mi se, odavno sam to otkačio, odavno to ne želim gledati, odavno mi se to gadi.
1: Da, mislim, istrebaci u pravu, evo, ja ću se nadovezati samo na to, mislim da je meni seksi u principu one var kabina.
2: Čekaj, meni nije seksi var od kad se zatvori Uljanik.
1: Nemoj zafrkavati.
2: Kad je Uljanik bio brodoglavić, znaš koliko varova je bilo?
1: Da, ali cool je var, jer oni stoje tamo i onda oni lažu i oni su potplaćeni. To mi je cool.
2: Da.
1: Ali kužiš, oni ne rade ništa, oni stoje, nisu na terenu, a u principu kupaju neku kindu koju im neko da oni kažu da je var lažen i tako dalje. Meni je cool var. Da li vi publiku mislite da je okay var ili mislite na sam nogomet, na reprezentacije, da li ovo što mislite, evo govorili, ovo što ja govorim, da li je var okay ili nogomet okay, nije ili je, 052655088. Kažite nam svoje, molim vas lijepo, treba početi navijati, da li ćete i vi navijati ili ćete de navijati protiv ovih gluposti gdje ljudi trče, ali uvijek možemo navijati za nešto što figurativno može pokazati šta se dešava u svijetu. Tako da onaj seranje tamo Irak-Iran kada gol, koje već ne znam, nemam pojma, nisam pratio, on puca na Amere mitraljezom i tako slavi gol, a...
2: Kako je pucao namere ako igru protiv Azerbejdžana? Šta su Amerikanci postali Azerbejdžanci?
1: On je pucao samo po Americi i tako dalje. To kužiš i onda ti ono figurativno, kao ja sad to govorim i tako dalje, i onda njih sad želi diskvalificirati i toliki su šupci da su želi izbaciti ljude jer jedan čovjek dao gol

0: Evo, baš ovoga, gledam tu u playlistu, ima jedna stvar koja se zove How far can too far go?
1: Ok.
0: I ne znam ni šta je to, ni ništa, mogu ja to staviti da čujem šta je.
1: Bož, ajde, baš, odmah stavi.
0: Baš me zanima.
1: Odmah stavite, ide ovako da mi pričamo, ajde.
0: Da, baš me zanima šta je to. Da.
1: Evo, i mene je zanimalo svašta, kužiš.
0: Da.
1: I na kraju kad razmislim, ništa.
0: Ništa od toga, nisi uspio skužiti.
1: A bilo je svašta.
0: Gledaj.
1: Ja sam to promatrao. I ja sam to gledao.
0: Znam.
1: Bilo je daleko, bilo je ovdje, bilo je tu, diralo me, nije, ovako je bilo, onako je.
0: Ti to bilježiš i to sve.
1: Ja to crtam. Ja to gledam, kužiš, i sad skužim, ništa.
0: Pitanje je koliko još ljudi to bilježi, to što ti bilježiš, i bave se tim pojavama, jer ti si već, ono, ajmo reći, poluprofi.
1: Da, pa recimo, evo, ja znam jednog čovjeka, mislim, velikog čovjeka, malog teleskopa. Veliki čovjek malog teleskopa. Yeah.
0: E, to je to, vidiš.
1: Plećaj.
0: Zvuči mi ko Krampsi.
1: Mene je seksi, jebate.
0: Da, Krampsi su
1: seksi.
0: Oni su uvijek bili seksi.
1: Ono, kurcaš prstima, kužiš.
0: Ti znaš Krampsa?
1: Mrdeš u narod, da znam čoveče. To su bili frendovi na stoji, jebate, 92.
0: Da.
1: A već 94. smo se nešto bili pohvatali, ovo, ja kažem, Krampsi, nemojte srat. Oni kažu, okej, nešto, sve u redu, idemo dalje.
0: Da, ja se sjećam Krampsa, prvi put sam ih čuo, ja mislim, na nekoj fešti na Burginjonu. Nekad su na Burginjonu bile fešte, prije nego što je Burginjon bio tehno. Burginjon bio je mjesto gdje su bili bendovi, gdje su ljudi slikali, imali atelje, bla, bla, bla. I tamo se znala koja feštica.
1: Okay.
0: I na jednoj toj feštici sam čuo Krampsa prvi put. Da, da.
1: Dobro, gledaj, je ovako, ja ću stati u obranu Johna Volana i kazat ću da se nikad na Burginjonu ništa nije dešavalo dok nije došao John Volan. Sam dobro to rekao?
0: Ne, ti
1: sam
0: si
1: cool.
0: Gledaj, ti si to popili.
1: To je čovjek sa stoje.
0: Ti si ozbiljno to rekao, ali ja nisam mogao se suzdržati ovoga od...
1: Dobro, ti si smio meni kako ja to govorim.
0: Da.
1: A to je ovaj čovjek, ipak čovjek.
0: Da.
1: Da je John Volan.
0: Reci još jedan put.
1: Volan. John Volan.
0: Anyway, evo, sad znam da su to Krampsi i,
1: cool.
0: I to je sasvim cool. Ula la, baby.
1: Cool. Evo, nećemo više reklamirati ničije stranke, ničije kandidature za gradonačelnike i tako dalje.
0: Nismo nikad to ne radili.
1: Ma ne, ako kažeš to, onda je to tako, jebi ga, razumiš.
0: Aha, čovjek, to, kuš, ma ne.
1: Nećemo to,
0: ne.
1: Fakt to, evo.
0: Znači, nije, to ne znači da ako kažeš neče ime da si ga reklamirao.
1: Da.
0: Zapravo i suprotno čak.
1: Ok, pojačaj malo kao dobro do fora, kužiš. E, to sam mislio kao pravi radio.
0: Aha, to kad pričaš onda smanjiš i onda...
1: Kužiš. Da. Vremenska prognoza. Smanji malo, sad smanji. Evo, sutra će biti sunčano s malom naoblakom, s mogućnosti kiše od 24 do 22 sata. Oblaci, na oblaka je velika, teška je, padat će grašci znoja, možda i neće.
0: Moraš mi prije dati znak.
1: Cool, idemo gore. Utakmica ide, Hrvatska i Engleska, možete gledati u 10 na forumu i na svim mogućim televizijama diljem svijeta.
0: Ovo je bilo dobro.
1: Zvidio?
0: Da.
1: Cool smo.
0: Daj još.
1: Vremenska prognoza. Susnjičica sa snijegom kada dođe zima. Sveznad je zaglavio u viševremenskoj produkciji Intergalačke konfederacije, a spustit će se kada se bude spustio. Kako je tako ovo dobro bilo, a?
0: A, si vidio?
1: To je Intergalaktika, trza kuć.
0: Da, ko da smo namjestili baš ono, da.
1: Ovo ptičice su ipak naše.
0: Da. Ptičice su domaće ptičice, one su tu, još su prisutne, još ovoga cvrkuću i neka cvrkuću one nama još dugo.
1: Cvrkutat ćemo i mi.
0: Mi smo već procrkutali ovoga, šta ja znam, ja bi volio u stvaru Jimmy Greena slušati.
1: Može, ajde, kol dajde.
0: Može, gledam, ne znam da ćemo stići.
1: To je mrtina, ful je mrtina.
0: Da, znam.
1: Stvarno je mrtina, ful.
0: Znam, zato bi volio staviti.
1: Ajde,
0: poslušajte i vi.

0: poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.
1: Aha, evo, sad smo došli već polako pri kraj 304. emisije Traktora.
2: Pazi, 334.
1: 304.
2: Stari moj.
1: Ne 334, 304.
2: 304, to ti kažem je bilo. Da, to, da. Pazi, to je već ono kao puno, full, 6 godina i tako dalje i više. Polako idemo prema 18. godine, budemo punoljetni. Ali nećemo gledati nogomet.
1: Ne, nećemo gledati nogomet. Dobre. Mislim, gledaj, naravno da ćeš gledati nogomet ako ti se gleda nogomet.
2: Ma ne, hoću igrati nogomet.
1: Ja isto hoću igrati nogomet.
2: Idemo baciti ovaj...
1: Idemo baciti jednu fucu.
2: Može, ajde.
1: Rađe to.
2: Jedan na jedan.
1: Jedan na jedan. Idemo mi baciti fucu, a vi poslušajte Miksić.
2: Da Miksić, poslušajte moj da Miksić.
1: A možete uvijek baciti fucu i slušati Miksić isto.
2: Da, ako želite ispred rojice, mi bacamo fucu jedan na jedan na gol. Ovo, ono, ako nas ima više, ovaj, curi, dečki da bude, može biti ševe na golu.
1: Da, bez problema.
2: Malo perezno zvuči, ali tako ja.
1: A ne, to je uvijek
2: ševe
1: bilo
2: na
1: tako.
2: Golu.
1: Pa to je uvijek bilo tako.
2: Ševe na golu. Ševe u golu.
1: Da, ispod gola.
2: Kisić.
1: Glavno da si gol.
2: Da, moraš biti gol.
1: Kad igraš ševe na golu.
2: A šta, moraš biti gol?
1: Moraš biti gol.
2: I ljeto.
1: Ma da.
2: E pa nego šta. Dragi publikum, Kisić. I slušamo se sljedeću srijedu u Traktoru 305.
1: Doviđenja.

0: привредни програм «Психоделична култура». Средом от 21.00 Радио Ройц. Трактор. Радио Ройц.
1: Радио Ройц 87,7 FM. www.radio.royc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Ройц.
1: Radio Ройц 87,7 FM. Radio Ройц 87,7 FM. www.radio.royc.eu.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.